0: ᱥᱤ ᱛᱟᱭᱱ ᱵᱩᱜᱫᱤ ᱠᱮᱣᱟ ᱥᱟᱢᱱᱮ ᱠᱮᱥᱨ ᱦᱟᱢᱤᱫᱩ
1: ᱟᱞᱮᱝ ᱟᱢᱴᱟ ᱢᱟᱥᱛᱟ ᱱᱟ ᱛᱩᱡᱩ ᱫᱚᱥ ᱴᱨᱮᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚᱫᱚ ᱠᱮ ᱥᱮᱪᱚ ᱱᱟᱭ ᱱᱟᱢᱴᱟ ᱞᱮᱝᱜᱤ
0: ᱥᱮᱭᱤ ᱥᱮᱭᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱᱟ ᱵᱩᱢᱮᱵᱮ ᱥᱟᱡᱩ ᱥᱟᱢᱥᱮ ᱥᱟᱥᱩ ᱠᱚᱵᱟᱥᱮ ᱟᱡᱚᱜᱟ
1: ᱤᱭᱮᱱᱭᱩ ᱞᱚ ᱛᱚᱫᱚ ᱥᱚᱡᱤ ᱥᱤᱱᱫᱟ ᱭᱚᱨᱡᱚᱵᱚ ᱤᱭᱮᱱᱞᱟ ᱥᱚᱡᱤ ᱦᱟᱥᱮᱥ ᱭᱚᱨᱡᱚᱵᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱩᱜᱫᱤ ᱱᱟᱭᱱᱤᱭᱟ ᱫᱩᱜᱮ ᱫᱟᱜᱟ ᱪᱤᱱᱪᱚ
0: ᱡᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟᱝᱜᱩᱱᱮ ᱵᱩᱜᱫᱤ ᱥᱩᱴᱷᱤ ᱭᱩᱱ ᱜᱚᱣᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱤᱱᱭᱚ ᱥᱮᱵᱨᱟ ᱦᱟᱨᱚᱵ ᱪᱷᱟᱝᱤ ᱪᱷᱚᱢᱵᱤ ᱫᱮᱢᱵᱨᱮ ᱤᱱᱮ ᱵᱩᱜᱫᱤ ᱵᱟᱵᱤ ᱭᱚᱢᱟᱨᱵᱮ ᱵᱟᱵᱮ ᱪᱩᱫᱚ ᱪᱤᱢᱟᱨᱵᱮ ᱨᱟᱦᱟᱡᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱠᱚᱭᱟ ᱠᱟᱨᱫᱚ ᱛᱟᱜ ᱨᱟᱵᱚ
1: ᱵᱩᱜᱫᱤ ᱵᱟᱵᱤ ᱥᱩᱭᱢᱮ ᱦᱟᱠᱩ ᱢᱮᱵᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱡᱟᱝᱜᱮ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱮᱱᱮ ᱯᱮᱱᱫᱚ ᱭᱚᱢᱟᱥᱤ ᱡᱚᱫᱤ ᱜᱚᱥ ᱵᱩᱜᱫᱤ ᱥᱚᱱᱮ ᱥᱮᱡᱮ ᱠᱮᱥᱮ ᱠᱩᱥᱤ
0: ᱥᱚᱥᱚ ᱡᱚᱱᱫᱟᱢᱮᱱ ᱛᱟᱝᱜᱩᱱᱮ ᱥᱤᱞᱤ ᱜᱩᱣᱟᱢᱟᱨᱮ ᱛᱚ ᱛᱟᱫᱟ ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱥᱩᱢᱤᱫᱚ ᱡᱟᱝᱜᱮ ᱥᱩᱠᱷᱟᱱ ᱡᱮᱥᱠᱮ ᱥᱚᱛᱮ
1: ᱞᱚ ᱫᱤᱵᱪᱤ ᱵᱩᱜᱫᱤ ᱱᱟᱫᱮ ᱥᱩᱫᱟ ᱜᱮᱪᱚ ᱡᱟᱝ ᱠᱷᱟᱜ ᱥᱩᱭᱢᱤᱭᱚ